0: SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔
1: السلام علیکم سامعین، ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار، اور آج جمعہ کا روز ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور 4 بجے تک میں اور آپ رہیں گے ساتھ۔ مئی کی 15 تاریخ ہے اور آج کے دن ہم نشریات میں کیا کچھ شامل کر رہے ہیں، تو لائے ہیں ہم آپ کے لیے ہفتہ رفتہ، جس میں آپ اور میں مل کر سنیں گے کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہا۔ آپ کو سنوائیں گے کہ بجٹ کے اثرات پراپرٹی مارکیٹ پر کیا ہوں گے۔ ایس بی ایس ایگزامنس کی ایک قسط بھی نشریات کا حصہ ہوگی، جبکہ کھیل کے میدان کا احوال آپ کو حافظ محمد بلال کی زبانی پیش کریں گے۔ نشریات میں ہمیشہ کی طرح موسیقی اور صوفیانہ کلام کو بھی شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب، اور آپ اور میں مل کر یہ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں گزشتہ ہفتے حالات حاضرہ کے حوالے سے کیا کچھ پیش آیا اور کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔
0: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں، کہانیاں، آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں، تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے۔
1: سامعین، ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 15 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ، اور میں ہوں وردہ وقار۔ پناہ گزینوں اور مہاجرین کے وکلا نے اپوزیشن لیڈر کی بجٹ جوابی تقریر کو تارکین وطن اور پناہ کے متلاشیوں کو ویلن یا دشمن بنانے اور تقسیم کو بھڑکانے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن لیڈر اینگس ٹیلر نے آسٹریلیا کے عارضی امیگریشن انٹیک کو ملک بھر میں تعمیر ہونے والے نئے گھروں کی تعداد سے براہ راست جوڑ کر آسٹریلیا کی تاریخ میں امیگریشن میں سب سے بڑی کٹوتیوں میں سے ایک فراہم کرنے کے عزم کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحیح تعداد انتخابات کے قریب سامنے آئے گی۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ صرف آسٹریلین شہری ہی فلاحی ادائیگیوں اور آسٹریلیا میں این ڈی آئی ایس تک رسائی کے اہل ہوں گے۔ سیٹلمنٹ سروس انٹرنیشنل کے سی ای او وائلڈ رومیلٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے مستقل رہائشیوں پر منفی اثر پڑے گا، جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور یہیں کام کرتے ہیں۔ ادھر ٹریجرر جم چالمرز نے اپنا 5واں بجٹ پیش کیا ایک منصوبے کے تحت، جو ان کے بقول خرچ پر پابندی اور محتاط انتخاب پر مبنی ہے۔ ٹریجرر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ قیمتوں کو بڑھا رہی ہے، ترقی کو نیچے دھکیل رہی ہے، اور آسٹریلین شہریوں کو اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے یہ بجٹ آسٹریلین شہریوں کو تیل کے عالمی جھٹکے سے باہر نکالنے اور ایک ایسی معیشت بنانے پر مرکوز ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کرے۔ ڈاکٹر چالمرز نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جب آسٹریلیا کا جنگ کی سمت پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن حکومت فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ جواب کیسے دے گی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے ایران کے ساتھ امن کے لیے مدد کی پیشکش کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بیجنگ میں مذاکرات کے لیے ملاقات کی۔ یہ 9 سال میں کسی امریکی صدر کا پہلا دورہ چین ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر شی بھی آبنا ہرمز کو دوبارہ کھلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چین کے 200 بوئنگ طیاروں کا آرڈر دینے کے منصوبے کی بھی تصدیق کی ہے، جبکہ ابھی تک کسی بڑے معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ دونوں رہنما امریکی صدر کی واشنگٹن واپسی سے قبل چائے کے استقبالیہ میں شرکت کریں گے۔ ادھر رائل کمیشن برائے اینٹی سیمیٹزم اینڈ سوشل کوہیژن کے چھٹے دن ایک گواہ نے آسٹریلین اسکولوں میں ہولوکاسٹ کی بہتر تعلیم کا مطالبہ کیا ہے۔ آج سماعتوں کے دوسرے ہفتے کا آغاز ہے، جو آسٹریلیا میں براہ راست سامنا کرنے والے یہودیوں کے تجربات پر مرکوز ہے۔ پرتھ کے ایک نوجوان کی والدہ، جنہیں ان کی یہودی نسل ہونے کی وجہ سے دوسرے طلبہ نے تنگ کیا اور یہود دشمن تبصروں کا نشانہ بنایا، بتاتے ہیں کہ سماعت میں تبدیلی کے لیے بہتر سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ ادھر نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت گزشتہ سال کے بونڈائے دہشت گرد حملے کے بعد اسلحہ قوانین کو سخت کرنے اور اپنی اسلحہ رجسٹری میں اصلاحات کی کوشش کر رہی ہے۔ کرس منس کی حکومت تقریباً 40 ملین ڈالر اضافی عملہ نظام کی

اپگریڈز اور موجودہ اسلحہ لائسنس کے مکمل آڈٹ پر خرچ کرے گی. اسلحے کے لائسنس 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دیے جائیں گے. سخت جانچ پڑتال اور ایک شخص کے ہتھیاروں کی تعداد پر نئی پابندیاں عائد کی جائیں گی. رجسٹری اس وقت جانچ پڑتال کی زد میں آئی جب یہ سامنے آیا کہ بونڈائی حملہ آور کو اسلحے کا لائسنس دیا گیا تھا. ادھر ناردرن ٹیریٹری اور آسٹریلیا میں سینکڑوں تنظیموں نے ناردرن ٹیریٹری حکومت کی بچوں کے تحفظ کے قوانین میں تبدیلی کے اقدامات کی مذمت کی ہے. ناردرن ٹیریٹری حکومت نے ایک نئے عالمگیر اصول کو متعارف کرانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے کہ بچوں کی حفاظت بنیادی طور پر اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہوگی کہ آیا کسی بچے کو پس منظر سے قطع نظر دیکھ بھال میں رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس اقدام کی مقامی تنظیموں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے, جن کا کہنا ہے کہ اس سے ایبوریجنل پلیسمنٹ کے اصول کو ہٹا دیا جائے گا, جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہٹانا ایک آخری حربہ ہے اور خاندان کو دوبارہ اتحاد جتنی جلد ممکن ہو سکے کرنا چاہیے. میتھیو ویل پارلیمنٹ میں خفیہ رائے شماری کے بعد سولومن آئی لینڈ کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. میتھیو ویل اس سے قبل چین کے ساتھ ملک کے سیکیورٹی معاہدے پر تنقید کر چکے ہیں, جبکہ تجزیہ کار ان سے بیجنگ اور کینبرا دونوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. انہوں نے سابق وزیر خارجہ پیٹر شنائل اگوا کو 22 کے مقابلے میں 26 ووٹوں سے شکست دی. یہ ووٹنگ سابق وزیر اعظم یرمیا ایمینیل کے خلاف گزشتہ ہفتے پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کے بعد ہوئی ہے. ادھر ہنگری کے آنے والے وزیر اعظم پیٹر میگیار گزشتہ ماہ بھاری اکثریت سے فتح حاصل کرنے کے بعد عہدہ سنبھالنے کی تیاری کر رہے ہیں. وکٹر اوربان کی 16 سالہ حکمرانی کے آخری لمحات کو منانے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر ایک چوک میں ہزاروں افراد کے جمع ہونے کی توقع ہے. پیٹر میگیار کی سینٹر رائٹ تیزا پارٹی نے ہنگری کی کمیونسٹ کے بعد کی تاریخ میں کسی بھی دوسری پارٹی سے زیادہ ووٹ اور پارلیمنٹ میں نشستیں حاصل کی ہیں. ادھر فیڈرل کورٹ کی اس تحقیق کے بعد کہ سپر مارکیٹ نے جان بوجھ کر خریداروں کو گمراہ کیا, کولز نے سپر مارکیٹ کے صارفین کو قدر فراہم کرنے کے عزم کا دفاع کیا ہے. عدالت نے پایا کہ سپر مارکیٹ نے گروسری پروڈکٹس پر ڈاؤن ان اسٹور پروموشنز کے ساتھ جعلی چھوٹ کو فروغ دے کر خریداروں کو گمراہ کیا. ACCC نے الزام عائد کیا کہ کولز نے مصنوعات کی قیمتوں میں عارضی طور پر اضافہ کیا اس سے پہلے کہ انہیں اصل قیمت سے پھر بھی زیادہ سطح پر کم کیا جائے, جس کے بعد تبدیلی کی تشہیر کم قیمت کے طور پر کی گئی. جسٹس مائیکل اوبرائن نے پایا کہ کیس میں جانچے گئے 14 نمونوں میں سے 13 پروموشنز حقیقی استثناء پر مبنی نہیں تھیں. سامعین, آپ سن رہے تھے SBS اردو پر 15 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ. جی سامعین, ہفتہ رفتہ آپ نے سماعت کیا, تو پھر یہ یاد دہانی بھی کرواتے چلیں کہ SBS اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام, بدھ کا پروگرام SBS 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام SBS 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو SBS 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ SBS اردو انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. SBS ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. کچھ مختصر دورانیے کی ویڈیوز موجود ہیں SBS کے انسٹا پیج پر, جہاں آپ مختلف انٹرویوز سن سکتے ہیں سیلیبریٹیز کے اور ایسے انفلوئنسرز کے جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں. فیس بک پر آپ تازہ ترین خبروں سے روزانہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں, جبکہ یوٹیوب پر کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو آپ کی دلچسپی کا یقیناً باعث ہوں گی. آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں جس میں آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے موضوعات ہیں جن کا SBS اردو کو احاطہ کرنا چاہیے, اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو SBS اردو آپ کو ضرور سنائے. ہمیں یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسی موسیقی نشریات میں آپ کو پسند آئے گی. اور اب جب کہ موسیقی کا ہی تذکرہ ہے تو ہم آپ کو سنواتے ہیں نشریات میں کیفی خلیل کی کہانی.

0: जी, तो अब हम आपको लिए चलते हैं नशरियात के पहले वक्फे की जानिब, लेकिन आपने रहना है SBS उर्दू के साथ, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो गुफ्तगू रहेगी इस साल के बजट के असरात प्रॉपर्टी मार्केट पर किस तरह पड़ रहे हैं। तो SBS उर्दू के साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं।
1: अवार्ड याफ्ता आलमी ड्रामे, खेल और डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ SBS टीवी पर चैनल 30, SBS वाइसलैंड या चैनल 31 पर देखिए।
2: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
1: SBS Food चैनल 33 पर आपके लिए लेकर आता है मुकामी और बैन लक्वामी माहिरीन के जरिए दुनिया भर के खुश जायका खानों का लुत्फ। SBS Food 24 घंटे में किसी भी वक्त चैनल 33 पर। SBS Food के जरिए दुनिया भर के खाने आपके दस्तरखान पर, खानों की हजारों रेसिपीज, आर्टिकल्स और वीडियोस देखने के लिए sbs.com.au/food पर जाइए। SBS टीवी और रेडियो चैनल के तमाम प्रोग्रामों से आगाह रहिए, sbs.com.au/guide पर जाइए।
3: SBS ऑडियो
1: प्ले बटन दबाइए, नई दुनिया पाइए।
4: लाओ जी आओ दादिया, तुम भी हाल में
5: SBS chill,
6: SBS pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है
9: Far from the partisan politics.
1: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड कीजिए।
3: sbs.com.au/audio
0: SBS उर्दू की براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور یہ نشریات کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم بات کریں گے اس بجٹ کی جو اس ہفتے جاری کیا گیا ہے اور جس کے بعد عوامی سطح پر ہی نہیں بلکہ تحقیقی سطح پر بھی اور مبصرین کے لیے بھی یہ سمجھنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ بجٹ کیا سہولیات لے کر آیا ہے اور کن افراد کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے حالیہ وفاقی بجٹ نے مہنگائی، رہائشی مسائل، ہجرت اور بڑھتی ہوئی زندگی کے اخراجات کے حوالے سے عوامی سطح پر اہم بحث کو جنم دیا ہے۔ وہیں پراپرٹی مارکیٹ بھی زیر بحث ہے جب سے اینگس ٹیلر کی جانب سے جوابی تقریر کی گئی ہے بجٹ کے لیے۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے نعمان شہیر نے SBS اردو کے پیشکار شادی خان سیف سے اس حوالے سے خصوصی گفتگو سنیے کی ہے، سنیے اس پوڈ کاسٹ میں۔
1: آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
10: آسٹریلیا کے نئے وفاقی بجٹ نے مہنگائی، ہاؤسنگ اور مائیگریشن کے مستقبل پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وزیر خزانہ جم چالمرز کی جانب سے پیش کیے گئے اس بجٹ میں عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ SBS اردو سے گفتگو میں یونیورسٹی آف سڈنی کے نعمان شہیر نے بجٹ کے اہم نکات، سیاسی پس منظر اور عام شہریوں پر ممکنہ اثرات کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ میں ہوں شادی خان سیف۔
11: تمام کے تمام جو چینجز ہیں بہت ہی آہستہ طریقے سے بجٹ کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ اگر یہ بہت تیزی کے ساتھ لائی جاتی تو پھر کچھ امید تھی، لیکن اس کنڈیشن میں یہ بھی تھا کہ پراپرٹی مارکیٹ بھی بہت بری طرح سے کریش کر جاتی اور ہاؤسز کی پرائسز 20-30% نیچے گر جاتی، تو وہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا، کیونکہ دیکھیں کیپٹل گینز ٹیکس اسی ٹائم ملے گا نا جب لوگوں کیپٹل گین ہو رہا ہو۔ اگر آپ نے پراپرٹی مارکیٹ ہی کریش کر دی تو پھر تو کیپٹل گین ہی نہیں بچا، جب کیپٹل گین ہی نہیں بچا تو پھر تو آپ ٹیکس بھی نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ کو بڑے خیال سے ایک چیز کاٹنی تھی کہ پراپرٹی مارکیٹ بھی نہ گرے، اس پہ ملتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ عوام کو ریلیف مل جائے۔ تو اب اس میں لوگوں نے دو گولز اچیو کیے ہیں۔ پراپرٹی مارکیٹ تو اتنی نہیں گرے گی کیونکہ وہ جو چینجز جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ اگلے 5-10 سال میں کہیں جا کے امپلیمنٹ ہوں گی، پراپرٹی مارکیٹ نہیں گرے گی۔ ہاؤسز کی پرائسز بھی زیادہ گریں گی نہیں، تو مطلب اسٹیبل ہی رہیں گی، تو اس کا مطلب جنہیں پہلے کیپٹل گین ہو رہا تھا ان کا بھی ہوگا اور وہ ٹیکس دیں گے تو ٹیکس بھی بچے گا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عوام کو ریلیف ملے گا، کیا گھر بائی کرنا آسان ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑا ٹرکی کوسچن ہے اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ابھی فی الحال ممکن نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانا انویسٹر ہے اس کو تو ابھی بھی انسینٹیو ہے کیونکہ اس کے اوپر نیگیٹو گیئرنگ بھی چل رہی ہے، اس کا کیپٹل گین ٹیکس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ انویسٹر تو ابھی بھی انویسٹمنٹ پہ لگا رہے گا. جو نیا انویسٹر ہے وہ اب ڈسکریج ہوگا، وہ اب جائے گا نئی بلڈنگز کی طرف، پرانی کی پرانی بلڈنگز کی طرف وہ نہیں جائے گا، تو وہ پرانے انویسٹر کے ہاتھ میں ہی رہیں گی. اب یہاں پہ بڑا رول آتا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس پہلے بہت سارا پیسہ ہے اور وہ مزید پراپرٹیز بائی کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک امید ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہے مارکیٹ میں بڑی بڑی فرمز ہیں، پراپرٹی بائنگ پرچیزنگ فرمز ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ لوگ ان ہاؤسز کو جب بائی کریں گے تو عام انسان جو ہے اس کے بہت ساری چیزیں اور دور ہو جائیں گی. اب یہاں پہ جو تیسرا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ جب نیگیٹو گیئرنگ ہوتی تھی تو جو بھی گھروں کے مالک تھے ان کو ایک امید ہی ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ پیسے ہمیں گورنمنٹ سے مل جائیں گے، تو کرائے جو تھے وہ یہاں پہ کافی سٹیبل تھے، مطلب اتنے زیادہ تیز سے نہیں پڑتے تھے آسٹریلیا میں. لیکن اس کے بعد اب جب ان کے پاس یہ امید نہیں رہے گی کہ کوئی بات نہیں کہ 10,000 کا لاس ہو گیا تو گورنمنٹ سے مجھے 10,000 مل جائیں گے، اب ان کو پھر کرنا پڑے گا کہ بھائی کرایہ اتنا بڑھایا جائے کہ اس پراپرٹی کے اوپر مجھے جو ہے وہ پروفٹ ہو، کیوں اب وہ ٹیکس والا بینیفٹ ان کے پاس سے چلا گیا. تو کرائے کے بڑھنے کی امید بہت زیادہ ہے، اور جب کرائے بڑھیں گے تو اس کا مطلب لوگوں کے لیے پیسے بچانا اور مشکل ہو جائے گا، 5%, 10%, 15% بڑھانا بچانا لوگوں کے لیے اور مشکل ہوگا. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گھر لینا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جس کی ہم امید رکھ سکتے ہیں، وہ امید ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہر سال جو 10-20% انویسٹر اب بائی نہیں کرے گا، اور امید یہ بھی ہے کہ جو پرانا انویسٹر ہے وہ زیادہ اگریسو نہیں ہوگا، وہ زیادہ بائنگ شروع نہیں کر دے گا، تو اس میں پھر امید یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہاؤسنگ اویلیبلٹی ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو بالکل بارڈر لائن پر ہیں، جو کہ مطلب جنہوں نے 3 سال بعد لینا تھا، وہ شاید 1 سال میں لینے پہ کامیاب ہو جائیں. لیکن وہ لوگ جو ابھی اسٹارٹ کر رہے تھے، جیسے آپ نے مائگرنٹ کمیونٹی کی بات کی، جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو ڈپازٹ لینا اسٹارٹ کی ہیں، اب اگر رینٹ بڑھتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ڈپازٹ بچانا بہت مشکل ہوگا.
10: اچھا یہ بتائیے نعمان صاحب، کیا یہ جو ان کا بجٹ ہے، کیا یہ واقعی میں ان کا ایم آپ کی نظر میں یہی ریفارمز ہیں، یا اٹس مور آف اے پولیٹیکل سٹنٹ فار دی اپ کمنگ الیکشن؟
11: دیکھیے، ہر اس کو ہم اس طرح سے الگ الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ریفارم ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہی ہوتا ہے، اور ڈیموکریسی میں یہی مقصد، مطلب ڈیموکریسی کا مقصد کیا ہے کہ ہم عوام کے حساب سے چلیں، عوام کو ہم خوش کر دیں، یہ آپ کا مقصد ہوتا ہے. اب جب عوام کو خوش کرتے ہیں تو پولیٹیکل اسٹنٹ بھی ہوتا ہے، تو آپ ریفارم ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ ریفارم وہ ہوتا ہے جو عوام کو خوش کر سکے، یا عوام جس سے ایگری ہو سکے، عوام جس سے متفق ہو سکے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو تھوڑی سی آپ کو اگر پولیٹکس آپ دیکھیں تو عام طور پہ آسٹریلیا ایک تھوڑا سا سوشلسٹ ملک ہے، تو یہاں پہ اس طرح کے نعرے بہت چلتے ہیں کہ غریبوں کو امیروں سے لے لو، ابھی غریبوں میں بانٹ دو، اس طرح کے نعرے یہاں بہت چلتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے، شاید آپ کو اندازہ، ذوالفقار علی بھٹو اپنے پاکستان کے زمانے میں اس طرح کے نعرے دیے تھے، تو یہاں پہ اس طرح کے نعرے چلتے ہیں. تو جب بھی آپ زیادہ آبادی کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، جو ہماری ایک ہائی انکم طبقہ ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے، تو لو انکم طبقہ جو ہے وہ اس کو پازیٹیولی ہی دیکھے گا، وہ اس کا خیال ہے کہ جب ٹیکس لگے گا تو پھر میری ہیلتھ فیسلٹیز مجھے زیادہ ملیں گی، میرے اسکول بہتر ہو جائیں گے، میرے ہسپتال بہتر ہو جائیں گے.
10: کیا ایسا اسٹینڈ اپ یا نوٹیبل پوائنٹ تھا اس بجٹ میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی کلچرل کمیونٹیز، مائیگرنٹس اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ ان پر اثر ڈال سکتا ہے، یا ان کے حوالے سے زیادہ اہم ہے؟
11: سب سے اہم چیز جو اس میں آئی ہے وہ این ڈی آئی ایس کو کنٹرول کرنے کی بات کی گئی ہے. اس میں ان لوگوں نے بیسیکلی، آپ دیکھیں، پھر میں وہی بات کروں گا کہ ان حکومتوں نے اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ اوور یوز کر چکی ہیں یہ حکومتیں، اب ان کو پیسے چاہیے اس بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے جو بڑی تیزی کے ساتھ خالی ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے کٹس لگائے ہیں. اب اس میں ایک بہت اچھی چیز جو ہوئی ہے، جو مائگرنٹ کمیونٹی کے لیے اچھی ہے، کہ زیادہ تر کٹس گئے ہیں ایج کیئرز کی طرف اور بوڑھے آسٹریلینز کی طرف، لیکن زیادہ تر انہوں نے مائگرینٹس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا، جو کہ ایک پازیٹو ڈیولپمنٹ ہے مائگرینٹس کمیونٹی کے لحاظ سے.
5: یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے شادی خان سیف نے پیش کیا تھا.
9: لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تبصرہ کیجیے، فیس بک پر SBS اردو فالو کیجیے.
0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہی نشریات میں شامل کرتے ہیں موسیقی کا ایک اور رنگ. آپ کو کوک اسٹوڈیو کا تنک دن سنواتے ہیں علی سیٹھی، علی حمزہ اور وقار احسان کی آواز میں.

0: جی سامعین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں نشریات کا ایک اور وقفہ، جس کے بعد آپ کو پیش کریں گے ایس بی ایس ایگزامنز کی ایک قسط، جس میں یہ جانیں گے کہ کیا عوامی بیت الخلاء تفریق کو جنم دے رہے ہیں۔ تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔
1: انسائٹ ایس بی ایس کا حالات حضرہ کا ایوارڈ یافتہ شو ان جرت مندانہ موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے جس پر کوئی اور بات نہیں کرتا۔ دیکھیے ایس بی ایس پر انسائٹ منگل 8:30 بجے یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔ این آئی ٹی وی کا دا پوائنٹ، حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز، ایب اوریجنل اور ٹوریس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت، سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ، کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر۔ ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے، کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے۔ بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک، عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک، سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر۔
2: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
3: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایس بی ایس اردو فیس بک پر۔
1: ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے، ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے۔
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں۔

0: SBS ساؤتھ ایشین پر میں آپ کی میزبان وردہ وقار نشریات کے اس حصے میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین, اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں اس موضوع کی جو بہت سے آسٹریلینز کے لیے ایک عام بات ہو سکتی ہے, لیکن کچھ کے لیے یہ کافی مشکل اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے. کام اور اسکول کو چھوڑنا, میٹنگز کو مختصر کرنا اور پانی اور کھانے کی مقدار کو محدود کر دینا, یہ وہ کچھ فیصلے ہیں جن کا سامنا بہت سے آسٹریلین شہریوں کو دستیاب اور قابل رسائی عوامی بیت الخلاء کی کمی کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے. کیا واقعی یہ اتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے پورے دن کی ترتیب عوامی بیت الخلاء میں حاصل سہولیات کے گرد رکھنی پڑتی ہے؟ سنتے ہیں ایس بی ایس ایگزامنز کی یہ قسط.
1: ایس بی ایس اردو, ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
0: سامعین, اس بات کا تجربہ تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کیا ہو کہ پبلک ٹوائلٹ تلاش کرنا بعض اوقات بہت مشکل اور پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے, لیکن کچھ آسٹریلین شہریوں کے لیے یہ پریشانی عام افراد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے.
2: A toilet becomes something that I think we all take for granted, but for a person experiencing homelessness, a toilet becomes a luxury. And when you're living a life that revolves around deprivation, having that brief experience, you feel that you're being acknowledged as a person.
0: Anthony Paris aur unke saathi David Street Field Advisory Group Street Care se taluq rakhte hain. Guzishta saal New South Wales Parliament ki awami toilets ki inquiry mein guftugu kar rahe the.
3: It's very hard to find after say 9 o'clock at night. That's why I slept at the central station, because the doors were open all day. So you didn't want to get a charge, you know, doing your business in public. So you sort of slept near it to where the toilet was.
0: اس ہفتے کی قسط میں ایس بی ایس ایگزامنز پوچھتا ہے, عوامی بیت الخلاء عدم مساوات کو کیسے اجاگر کرتے ہیں؟
4: If you were traveling on the Pacific Highway between North Sydney and Brisbane, you would travel for at least 5 hours before reaching a public toilet with any changing facilities. In Western New South Wales, if you travel west of Dubbo, there are simply none available at all, and this is per the national public toilet map.
0: Catherine Weber, عوامی بیت الخلاء کی وکیل اور محقق.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: یہ ہے کہ عوامی بیت الخلاء کی دستیابی کے ارد گرد اپنے پورے دن کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے.
2: Actually, you cut meeting short, you cut outing short, you miss family events, you turn down work opportunities. So it's a big issue. Yeah. It's not just about convenience. It's literally about whether you can take part in everyday life.
3: I mean, I knew I was trans from around my early teens, and then that causes a lot of issues when it comes to stuff like public bathrooms.
1: Alistair, ek aboriginal transgender mazoor khatoon hain. ماضی میں انہوں نے حفاظتی وجوہات کے بنا پر عوامی بیت الخلاء استعمال کرنے سے گریز کیا ہے.
3: And I would come to situations where I had to make the decision between do I go to the women's bathroom and risk getting transphobic rhetoric, or do I go into the guys' bathroom and put myself at risk of violence? I did have at least one where I was getting so much hate that I just decided to use a men's room once. And then because I did that and looked feminine enough, I received physical violence.
1: Dr. Sasha Belli, University of Melbourne ke Center for Youth Mental Health mein research fellow hain. انہوں نے ایس بی ایس ایگزامنز کو بتایا کہ بہت سے ٹرانسجینڈر افراد عوامی بیت الخلاء کے بارے میں پریشانی کا خیال رکھتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو ان میں جانے سے بچتے ہیں. آسٹریلیا میں ایل جی بی ٹی کیو آئی پلس نوجوانوں پر کی گئی ایک بڑی تحقیق نے نوجوان ٹرانسجینڈر افراد کی جسمانی اور ذہنی صحت پر گہرے اثرات پائے ہیں.
4: In that study we see that over 60% reported in the past 12 months avoiding using the toilet. Nearly 2 in 5 had in the past 12 months limited how much they had eaten or drank to avoid having to go to the toilet. And, you know, in this same sample, around 7% of trans young Australians had developed a urinary tract infection, kidney infection, or other kidney-related problem in the last 12 months in relation to toilet access.
1: Jim Copper, Continence Health Australia ke CEO hain.
5: There's a map in Australia of all the toilets, and after 25 years of operations, the national public toilet map of Australia has become a bit of a phenomenon.
1: Australia mein har 4 mein se ek shakhs ko Baitul Khala se mutalliq masail maujood hain jo ke 7 million se zyada afraad ke barabar hai. کانٹیننس ہیلتھ آسٹریلیا سالانہ گریٹ ڈینی ہنٹ منعقد کرتا ہے جس میں عوام کو قومی نقشے پر عوامی بیت الخلاء شامل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ ملک بھر میں موجود سہولیات تلاش کرنے میں مدد مل سکے. اب اس نقشے پر 2500 سے زائد سہولیات رجسٹرڈ ہیں.
5: What it's turned into is this general purpose fantastic directory, and people who are traveling use the map. Tradespeople, disabled people, emergency services, police, Uber drivers, and also everyone who has continence challenges. And the purpose of the national public toilet map and the Great Dunny Hunt, where we add more toilets every year, is to help those people with incontinence in particular.
1: محقق کیتھرین ویبر کہتی ہیں ہمیں سب کو عوامی بیت الخلاء پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. یہ صرف سہولت نہیں بلکہ مساوات اور وقار کی نمائندگی کرتا ہے.
6: As part of the United Nations, we have a right to water and sanitation, which equates to the right to public toilets. Therefore, it is important that our cities and our planners and our architects and our builders are responding to that right by providing adequate and accessible public toilets.
1: SBS Examines کی ایک قسط لارا شویٹس نے تیار کی جسے SBS اردو کے لیے پیش کیا ہے وردہ وقار نے. مزید معلومات کے لیے www.sbs.com.au/examines پر جائیے.
0: آسٹریلیا میں اپنی کمیونٹی کی سرگرمیوں کے ساتھ خبروں, حالات حاضرہ اور بے لاکھ تبصروں کے لیے یہ SBS اردو ہے. SBS ساؤتھ ایشین پر.
1: جی سامعین, اب سنتے ہیں ایک اور نغمہ اور آپ کو سنواتے ہیں کوئی نغمہ عشق.

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ لیتے ہیں نشریات کا تیسرا اور آخری وقفہ. وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو ہم مل کر یہ جانیں گے کہ کھیلوں کی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے. sbs.com.au/learn پر جائیے. این آئی ٹی وی کے ذریعے ان مسائل سے آگاہی حاصل کیجیے جو ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کے لیے اہم ہیں. این آئی ٹی وی چینل 34 پر یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر دیکھیے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ نئے تارکین وطن کو رہائش، صحت، روزگار اور دیگر موضوعات پر معلومات فراہم کرتا ہے. sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے. ایس بی ایس ورلڈ نیوز، فوری خبریں، آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں. ایس بی ایس ورلڈ نیوز روزانہ شام 6:30 بجے ایس بی ایس ٹی وی پر یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر.
0: سنیے منفرد کہانیاں کسی بھی موبائل ڈیوائس سے. مفت وزٹ کیجیے sbs.com.au/urdu یا ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ایس بی ایس.

0: ऑडियो ऐप SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या एप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। खुश आमदेद सामईन, SBS उर्दू की براہ راست نشریات آپ سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر، اور نشریات کے اس حصے میں میں وردہ وقار آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہہ چکی ہوں، اور اب میں آپ کو لے چلوں گی کھیلوں کی دنیا میں، جہاں ہم مل کر جانیں گے کہ کیسے دو پاکستانی خواتین سیلنگ کے میدان میں پاکستانیوں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان کی ہلچل اور کراٹے کی دنیا کا احوال بھی SBS اردو کے سامعین کے لیے لائے ہیں حافظ محمد بلال۔ کھیلوں کی رپورٹ میں مل کر سنتے ہیں۔
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو۔ ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر SBS اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں، sbs.com.au/اردو۔ آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
2: SBS اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال۔ آج کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے کرکٹ آسٹریلیا کے دورہ پاکستان سے۔ جی سامعین، کرکٹ آسٹریلیا نے نوجوان اور نئے کھلاڑیوں پر مشتمل اسکور کے ساتھ رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ الیکس کیری، کیمرون گرین، مارنس لبوشن اور ایڈم زمپا سمیت دیگر اہم کھلاڑی شامل۔ اس کے علاوہ رائلی میریڈتھ اور بلی سٹین لیک بھی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ پیٹ کمنز، مچل سٹاک اور جوش ہیزل ووڈ کو آرام دیا گیا ہے۔ ون ڈے میچز 30 مئی کو راولپنڈی جبکہ 2 اور 4 جون کو لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اب بات کریں گے بنگلہ دیش نے پاکستان کو ایک اور ٹیسٹ میں ہرا دیا۔ جی سامعین، ڈھاکہ میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 104 رن سے شکست دی۔ کپتان شان مسعود نے کہا کہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، شکست کی ذمہ داری خود لوں گا، بطور کپتان کوشش کرتا ہوں چیزوں کو بہتر کروں۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے نجم الحسن، شانتو اور مومن الحق نے اچھا کھیل پیش کیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ مومن الحق اور شانتو کی پارٹنرشپ کی وجہ سے میچ ہاتھ سے نکل گیا۔ آئیے آپ کو کپتان شان مسعود کی گفتگو سناتے ہیں۔
3: ٹیسٹ کرکٹ میں کافی چیزیں ہیں جو ہمیں بہتر کرنی پڑیں گی۔ میں کبھی بھی کسی پہ بلیم گیم نہیں کھیلوں گا، میں رسپانسبلٹی خود ایکسیپٹ کروں گا، لیکن میری ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ ہم ایز اے ٹیسٹ ٹیم کیا چیزیں اچھی کر رہے ہیں، کیا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں مزید بہتر کرنی ہیں ایک اچھی ٹیسٹ ٹیم بننے کی۔ اگر میرے آپ انٹینشنز کا پوچھیں، میرے پیور انٹینشنز اسی طرف ہیں، چاہے وہ ٹیم سلیکشن ہو، چاہے وہ کھیلنا ہو، چاہے وہ اپنی بیٹنگ پوزیشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ٹیم ریلیٹڈ کوئی چیز ہو۔ تو اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ پاکستان ٹیم کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ ٹیسٹ کرکٹ آپ کا بیسٹ مانگتی ہے، ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کبھی بھی کسی ویکر اپوزیشن سے نہیں کھیلتے۔ ٹیسٹ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں بیسٹ ورسز بیسٹ ہوتا ہے، اور جہاں بھی آپ مسٹیکس کریں گے ان مسٹیکس آپ کو مسٹیکس کا مارجن نہیں ملے گا۔ 100% آئی تھاٹ ایز اے بالنگ یونٹ، آئی نیور لائک اٹس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس اے ٹیم ایفرٹ، سو آئی نیور سے دیٹ دا بالنگ وینٹ رانگ اور دا بیٹنگ وینٹ رانگ، بٹ ایز اے بالنگ یونٹ، ایز اے ٹیم، وی فیل دیٹ ٹوائس وی بولڈ ریئلی ویل ان دی فرسٹ آور۔ We got two early wickets and that's what you want. You want the middle order to face the harder ball conditions where the bowlers are on top. And twice, I think, you have to give credit to Shanto and Mominal for batting well. But as a bowling unit, that's where we'll feel that we let the game slip away.
2: اب بات کریں گے جرمنی میں پاکستانی کراٹے فائٹر راجا ریحان نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ جی سامعین، پاکستانی نوجوان کراٹے فائٹر راجا ریحان نے جرمنی میں ہونے والے معروف ایونٹ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ راجا ریحان نے پہلی فائٹ میں اینگو شیفر کو 6-0، سیمی فائنل میں مارسل کوچ کو 1-0، جبکہ فائنل میں تیمور مانف کو 9-0 سے شکست دے کر ایونٹ جیت لیا۔ ان کی یہ کامیابی نہ صرف محنت اور لگن کا ثبوت ہے بلکہ بیرون ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہے۔ SBS سے خصوصی گفتگو میں کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔
4: میں نے 2024 میں جرمن